افراشتن پرچم ملی با سلامی یہ تو پہ بیس تو یک ہمہ ہنگ خواہش شد پس از گل پاشی نخست وزیر از باروہائی غلیہ سرخ بے ملت خواہد کر تقریباً 5,000 مہمان خصوصی از ستون مختلف زندگی برائی مشاہدہ مراسم امثال در غلیہ سرخ دعوت دادے شدے ہند آنہا از جملے دیگران شامل دعوت علاوان روز یوگائی بین المللی کار آفری نان زن تحت پروجہ مدرا نخست وزیر دعوت علاوہ نے بہترین عمل کر دے مائی بھارت زی نفع نے بہترین عمل کر دے پی ایم اے وائی یو و فروشندگان خیابونی تحت ایس وی اے ندھی می بچن پریزیڈنٹ مورمو گفتے اس کہ ہند در یک نظم بین المللی مبتنی بر قوانین عقیدہ دارد و تلاش و کوشش او انس ان امرا تامین کنت کے جامع جہانی نمائندگی مناسب را در سازمان ملل متحد و دیگر سازمان ہائیے کثیر الجانبی دریافت می نمائید او گفت کہ این تلاش و کوشش کما کے محکم را چندین کشور ہا بے دست می آورد خطاب بے ملت بے مناسبت 80 روز استقلال رئیس جمہوری اشارے کرد کے نف ملت بنیاد سیاست خارجی ہندس و صلح ہمکاری مذاکرات و عید آل واسو دیوا کتمبکم ستون سیاست خارجیان می باشد رئیس جمہور مشخصات کے بےقرار پیش بینی ہائی اقتصادی نرخ رشد اقتصاد ہند احتمال می رود بیشتر از دو برابر نرخ رشد جہانی میانگین باشد رئیس جمہور برجستہ ساخت کے ہند برخی از اہداف توسعہ پائیدار 2030 را قبل از آن برنامے آورد بیدا ساور دیا وے ہم جنین گفت کہ ہند وارد قرارداد ہائی تجارت آزاد با چندین کشور خواب برائی افزائش ہمکاری اقتصادی و محکم سازی مناسبات متقابل کر دی دیا رئیس جمہور گفت کہ ہند بین کشورہائی جنوبی جہانی نقش اصلی را ایفا میکند و کشور در مرحلہ جہانی خط کشی دے اس دربارے عملیات سندور پہ دین دروپدی مرمو گفت کہ عملیات تاریخی علیہ تیرورین قابلیت نیروہائی مسلح ہند را با دقت عمل کردن نشانداد او گفت کہ ان عملیات یک پیام آشکار و محکم را بے تیرورست تھا وہ آنہائی کے از آنہا حمایت می کنن فرستادے اس آنہا باید روبرو یہ واقع بیشان باشن در ہین سوانرانی دربارے یہ زیر بنائیے ڈیجیٹل کشور پریزیڈنٹ دروپدی مرمو گفت کہ ہند بزرگترین و بہترین زیر بنائیے ڈیجیٹل جہان را بے وجود آور دے اس و بیش از نیمئی تراک نشائی ڈیجیٹل زمانے واقعی جہان در ہند بے ملائیت پریزیڈنٹ مرمو گفت کہ ہند بیسو یہ ایجاد ہند توسعہ یافتے تا سال قرن استقلال در سال 2047 جلو میرآباد ہند تکرار نمودے اس کے جموں کشمیر و لداخ قسمت لاینفق و غیر قابل واگزاری یہ ہند در ہین آگاہی بے رسانہ دی رو در پائے تخت ملی سخن گوئی وزارت امور خارجہ رندھیر جیسوال گفت مسائلی کے باید بے جامع بین المللی نگران کند جنایات اس کے در حال حاضر در جموں کشمیر اشغالی پاکستان و استعمال جموں کشمیر تحت تصرف پاکستان برائے تیرورزم فرامردی مرتکب می شود در ہین باسو بے سوالی جیسوال بیان داشت کہ ہند با افغانستان در چندین ماہ ہائیے گزشتے اشتغال داشتے اس وے مشخصات کے چند بازدید دے وزارتی از افغانستان بے ہند بے ملامت اس کے منجر بے تحقیق میں مشارکت در نواحی شامل توسعے ہمکاری تجارت و اتصال گردی دے اس وے اضافہ نمود کہ ہند دارائی روابط دہرین با افغانستان میں باشد وے ان منظر تحقیق میں بیشتری ان پیمند ہامی باشد